Maxi-singel, den er en tomtommel mix. Det samme har de gjort med Sugar Minot og i laget Slyen Robbie. Så får du det kuttet her. Dette Strictly Sam.

Dette er Justice med Phantom. Den ikke fra 2016, men 2007. Så ja, det bare helt godt.